0: Vill du veta vilken låt som spelades i radion?
1: Kolla in vår spellista på radio3by.se.
2: Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.